0: Hikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Busa, kinsay makapaymulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabus? Ang katalagman? O ang kamatayon? Dili, hinunua, kaliwala ni ining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga naigugma kanato. Kay siguro ako nga walay bisan unsa nga makapaymulag kanato sa iyang gugma, bisan ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langitnong punuan o mga gahom, ni ang mga butang karon o sa umaabot nga kapanahonan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom. Wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapaymulag kanato sa gugma sa Dios nga naa kanato pinaagi sa atong Ginoong Hesus. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios. Palihog manglingkod alang sa liturhiya sa pulong.

0: palakta ang mga tao aron mamalit og pagkaon. Si Jesus mitubag, dili kinahanglan nga manlakaw pa sila. Kamu mismo ang maghatag kanilag pagkaon. Sila mitubag, 5 rakapan ug duha ka isda ang among dala. Si Jesus miingon, dad-a ngari. Unya iyang gipalingkod sa kasagbutan ang mga tawo ug gikuha niya ang 5 kapan ug ang 2 ka isda. Unya miyahat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Ug gipikas-pikas niya ang mga pan ug gihatag ngadto sa mga tinun-an. Ug gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tawo. Nangaon ang tanan ug nangabusog. Unya gihipos sa mga tinun-an ang sobra nga nakapuno ug napulog 2 kabukag. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod.
0: Himaya sa Dios dito sa langit. Kawala ko spasing kadyot, kaning kaadlaw na lagi makatulog. Ang hinungdan, gadali ko ron.

sa pagtuon o pag-invest. Kay 2015 pa yung kunisaan. Kinahanglan ninyo kumutuunan ni magtanom. Dili lang liso nga mamungag liso, motanom pod og piso. Aron mamunga og piso, kay kung unsay gusto nimong anihon, mao'y imong itanom. Unya akong amigo nga ex-seminaryan, nay bakante nga lote sa kuan. Gitam niya niyang tanglan. So karon ning naron dihan nga nasa Islam area dito sa Balate. One year later, natagbo ang kusdalan. Father, father! Oh, tagaapan mi, community dito. Oh, Malate dapit. Oh, anuman. Nakadumdum pa dyan ko sa imong wali, father. Unsa man to akong gisulti, day. Nga, magtanom. Pero, dili lang sa gabi, magtanom kay bata, ray mo daghan. Bata, pagbalik niya, tay, narang, tuba, tay. Asang tuba? Aw, practice o ginom. Nung tay, og tuba, nga white. Tuba, tuba. Pero, mabay, nag-isulti ni Jesus. Dire sa kwan, ha? Sa pagbasa, unsa naman to? O sa unang pagbasa ba to?

Hindi na jugo kasabot. Abundang kayo ang atong Diyos, manggihatagon kayo. Siya mismo yung kaugalingong gihatag kanato. Unya musangpit lang tat kaniya, tagaan ta, pero unsa itong ginahimo? Wala taga-effort nga mudawat. Ang mga grasya gihimo natong disgrasya, ang atong kalibutan ginahimong dakong basurahan. Number one, beta sa plastic polluter. So, ang gikabit.

0: katakos nga mutanom. Unta og liso ang ginatanom, piso, pero pangwarta lang, dili pang Diyos. Mina, kung sige mag-invest anang mina, sige sila bungkal, sige pangguba, paksili ka na di ka matingala nga bahao na ta. So humano na lang natin ingwali, unsa mangyod ang atong bitbiton karon? Kinahanglan ta magbitbit. Kay ang Diyos manggihatagon, di ta pwede nga muinom og tuba, nga way tuba-tuba. Nindot kay nga saad, pero gipakita sa Diyos, siya mismo manggihatagon abundansya, pero siya mismo gihatag iyang kaugalingon mismo diha kanimo. So ang iyang abundansya sa talento, sa panahon, sa enerhiya, sa tanan na nga kinahanglan nimo nga makatabang ka sa katilingban, mag-apod-apod, mag-inambitay, kana magmilagro na usab, makapakaon na punta, wa na'y good moon. Kung naatay damayan, naatay tinabangay. Align sa Diyos kanunay. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ug karon barug ta,
1: palihog manindot.
0: Muyahat ta, muhangat ta sa Diyos sa langit. O gideklara na to ang atong pagsalig, pag

0: To kaniya tanan.
1: Nagato ako sa usa ka Dios, ang amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato ako sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, busag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nang ahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan kang Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuos sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron pagukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagato ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya ug himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagato ako sa usa, Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen.
0: Mag-ampo kita sa Dios, atong amahan, nga kanunay nagatiman sa iyang katawhan. Sa dakong pagsalig kita, muingon, patalinghugi kami Ginoo.
1: Patalinghugi kami Ginoo.
2: Alang sa atong Santo Papa, si Leo, sa atong obispo, si Jose, sa tanang obispo, kaparian, kamadrihan, o sa tanang nag-alagad sa simbahan, nga sila magpadayon sa pag-alagad o pagpakaon sa katawhan pinaagi sa pulong o Eukaristiya. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Patalinghugi kami, Ginoo.
2: Alang sa atong panggamhanang nasyonal o lokal nga pinaagi sa ilang matinud-anong pag-alagad sa katawhan, mahatagan ang tanan o igong panginabuhian. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Patalinghugi kami, Ginoo.
2: Alang sa tanan nga naapektuhan sa krisis o kalisdanan sa kinabuhi, nga makasinati sila sa paglaom o tabang gikan sa Dios o sa atong pagkamanggihatagon, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Patalinghugi kami, Ginoo.
2: Alang sa mga tao nga nagkalisod-lisod o nagantos sa pagkawalay trabaho, pagkawalay pagkaon o pagkawalay puloy-anan, ang mga masakiton o himalakyon na makasinati unta silag paglaom diha sa Dios, pinaagi sa atong panabang. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Patalinghugi kami, Ginoo.
2: Alang sa mga kalag sa purgatorio nga pinaagi sa atong mga pag-ampo o sakripisyo, matagbaw na unta sila sa Dios nung kaluoy o gugma. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Patalinghugi kami, Ginoo.
2: Mag-ampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diya sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Patalinghugi kami, Ginoo.
2: Sa kahilom, mag-ampo kita alang sa mga katuyuan sa atong komunidad o sa atong personal nga panginahanglan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Patalinghugi kami, Ginoo.
0: Diyos among amahan, sukad pa sa sinugdanan, wala ikaw muhunong pag-alima kanamo. Hup nga kami sa imong grasya, ug ihatag kanamo ang langitnong pagkaon, si Hesukristo among Ginoo.
1: Amen. Palihog mang lingkod alang sa liturhiya sa Eucharistia. Alang sa hapsay nga paghalad, palihog ibutang ang inyong mga halad sa mga offertory boxes nga duol sa inyong lingkuranan.

0: Palihog mga, manindo.
1: Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahong sa tanan.
0: Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos na simbahan.
1: O Ginoo nga maluluyon santusa kining mga gasa, ug itugot nga ang among mga espirituhanon nga sakripisyo, maghimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
0: Amen.
1: Ang Ginoo maanaa kaninyo.
0: Maanaa usab kaninyo.
1: Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
0: Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.
1: Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
0: Angay ug matarong.
1: Santos nga amahan Dios nga tunhay ug makagagahong sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa pagpakasala sa imong mga anak ug pagpahilayo nila sa imong panaghigalaay, imo silang gibalik pagpakikiusa kanimo pinaagi sa dugo sa imong anak ug sa gahom sa Espiritu Santo. Imo silang gihiusa ngadto sa pagkaimo nga simbahan aron mausa sila sama kanimo amahan nga usa ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo. Imo silang gitawag aron maimong katawhan nga magdayig sa imong kaalam diha sa tanan mong mga buhat. Imo silang gihimo nga lawas ni Kristo ug templo sa Espiritu Santo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdayeg sa pag-ingon.

antu buran sa kanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo pinialang tanamot ng lawas. Og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. May pasalamat kanimo og mipikas niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niiningat ko sa iyang mga tinunan o miingon. Dawata kini og Panginoong kamong natanan, kika niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanako.

0: Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalag kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tumud kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang o muanagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahimpit kami diha sa gugma o banileyo among Papa ni Jose among Obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himuan kaming angayan. Nga makaambit sa kinabuhing tunhay o ba ni Maria ang inahan nga ulay sa Diyos, ni San Jose iyang bana, o sa tanan ng mga apostoles o mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daigon o amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak.
1: Pinaagi ka niya ubanog diha ka niya ang kanang kasidungon.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala oog mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manulubos.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo.
1: Manausab kanimo.
0: Ipakita ta ang pag-inigsunay.

0: ang kordero sa Diyos, ang katagbawan, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
0: Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping kanato alang sa kinabuhing dayon.
1: Amen. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagpangalawat, ug atong sundo ng pagpangalawat matag lingkuranan. Dawata ug kauna ang balaang ustiya sa tubangan sa lay minister o pari.

0: palihog manindog.
1: Magampo kita, O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami pinaagi sa imong gugma, o andama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
0: Amen. Palihog mang lingkod alang sa mga pahibalo. Sa atong pagsaulo sa St. John Baptisti Marie Vianney Sunday, karong adlawa, aduna kita ikaduhang koleksyon alang sa padayon nga pagtudlo ug paghatag ug pagpalambo sa kahibalo sa kaparian. Dagang salamat sa inyong mga pag-ampo ug pagkamanggihatagon nga suporta sa atong mga kura paroko. Adunay gipahigayon nga fundraising ang Parish Youth Coordinating Council sa St. Augustine Metropolitan Cathedral, pinaagi sa pagbaligya sa ilang Mangood Youth Delight o Dried Mango diha sa gawas sa main entrance. Ang inyong mapalit, dako o ikatabang alang sa mga umaabot ng mga proyekto o kalihukan sa atong mga kabatanunan dini sa simbahan. Dagang salamat sa inyong walayhunong nga pagsuporta. Atong tahuro ng kabalaan sa St. Augustine Cathedral, isip balay sa pag-ampo. Magsulob kita og disente o kasarangan na sinina sa simbahan o sa panahon sa misa. O palihog nga hoptang limpyo ang St. Augustine Cathedral, pinaagi sa pagpudyot sa mga kalat o sa dili pagbilin sa atong mga basura sa mga bangko o salog. Salamat sa inyong kooperasyon. Ato sa pasalamatan ng atong lay liturgical ministers nga miabag nining atong santos nga misa ug ang nangulo sa atong kasaulugan karon mao si Reverend Father Rex L. Rocamora SSC ug kaninyong tanan nga misalmot nining santos nga misa. Magpasalamat kita ug magdayeg sa Dios uban sa makusog nga pakpak. Palihog manindog.
1: Ang Ginoo manaa kaninyo.
0: Manaa usab kanimo.
1: Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Nahalad ng misa ang bino ug ang tinapay, ang dugo ug lawas ni Kristo nga gikan sa ubas ug sa isa, trigo sa paningkamot sa tao. So lakat ka mo diha sa kalinaw o gugma ni Kristo.
0: Salamat sa Dios.

0: Kaliban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ang Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o Depo Stores dool kanimo.
3: Kapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na! Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo'y hinungdan sa gout attack. Pusa, pag-mitisi na! Kini, usa ka alkaline vitamin C na mapaubos sa uric acid sa imong dugo o manalipod kanimo patok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mitisi muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalipod ligon sa imong immune system. Kini mapalit sa BioNature Wellness Center o sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix, and D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes sa Market City Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-450 04163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Sirio.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Kabir ni Santo ba kay sa imong panagway mads? Unsa inong dan?
6: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
5: Ha? Ngano man?
6: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kunukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
5: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
4: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad, dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares, ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files, ug personal information sama sa credit card, bank accounts, ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede natong makuha kung adunay pagbaha ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede natong makuha sa Leptospira bacteria nga gikan sa ii sa ilaga, uguban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy, uguban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha o lapok nga pwedeng musulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanit, mata, ilong, ug baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis, maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo, ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod o ginawa, ug pwede sab kini ngay kamatay. Unsaon nato paglikay sa leptospirosis? Batasan na ito ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya aron dili kini puyan sa mga ilaga. Likayan ang pagsulong sa baha. Labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mugamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig o gamit og sabon para sa imong tiil. Tuman ikaw nilusong sa baha, limpyon ang tumbalay. Ug tanggalon ang pwedeng puyan sa mga ilaga o uman pang mga mananap. O gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan ka dayon og pagtagad. Kini usa ka mainong danong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban si Magnum Showbiz Queen Kia Abellanosa ug si Magnum Showbiz Princess Jane Luna.
7: Yahoo!
4: Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Ang Magnum Radio News and Music. Number 1 again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nga gipaygayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magnum Radio nagpabiling consistent and undisputed number 1 sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduha sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magnum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Back-to-Back Sunday.
8: Magnum Back-to-Back Sunday.
4: Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now!
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala, be, may nagkondom ato ay nahadlok ko.
9: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
10: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
11: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
7: Ang Magnum Radio News and Music, number one, again, again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nga gipaigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magnum Radio nagpabiling consistent and undisputed number 1 sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magnum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
12: Balitang Magnum.
13: Sa pagpadayon sa itong mga balita, dirita sa itong Magnum Special Reports, dirita sa itong Magnum Trivia, atong dawato na karon ang report, kalabot na usaba kini mga higala sa nganong berry ang saging, apan dili berry ang strawberry. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
14: Hi Magnum friends, and yan asad ta maghisgot og nindot nga mga trivia. Kini si Magnum Hunter Jane Luna, inyong makauban karong Domingo alang sa paghatod og dugang kasayuran sa ubang butang. Magnum friends, aduna ba mo'y idea kung anong ang saging kay berry pero ang strawberry kay dili? Kung wala pa, paminawa ang ako ang trivia. Makapatingala paminawon Magnum friends, pero sa botany, ang saging usa ka berry apan ang strawberry dili. Ang hinungdan ani kay ang scientific study dili magbase sa ngalan sa prutas kundi sa paagi sa pagtubo og pagkaporma sa bunga. Unsa magyud ang berry sa botany? Sa botany Magnum friends, ang berry usa ka klase sa prutas nga nagtubo gikan sa usa lang ka ovary sa usa ka bulak. Ang tibuok bungbong sa bunga o pericarp mahimong humok o makaon kung hinog. Kasagaran adunay dagang liso nga naa sa sulod sa unod. Tungod niini ang saging nakapasar sa tanang batakang sukdanan sa usa ka botanical berry. bisan pa nga gamay na lang o halos wala na iliso ang kadaghan ng saging. Gaatong gipalit karon tungod sa pagpausbaw sa mga tanom pinaagi sa pagpili o pagpananom. Ang paagi sa pagkaporma sa bunga mao gihapon ang basihan sa pagclassify niini. So nganong dili berry ang strawberry nga berry man ang iyang pangalan. Bisan og adunay pulong nga berry si angalan Magnum France, dili kini tinuod nga berry sa studies sa botany. Mao kini ang rason. Ang pula og tamis nga bahin nga atong gikaon dili mao ang tinuod nga bunga. Ang gagmayng liso nga makita sa gawas sa strawberry dili pud gyud liso. Kini gitawag og Atkins. Kasagara magbato niini Magnum France sa mga gagmay malaog one-seeded fruits og dili sila gaka-open pag sila mag-mature na. Pero kining Atkins, ang sunod niini Magnum France mao'y usa ka tinuod nga liso sa strawberry. Gamay kaayo? Yes, Magnum France, gagmay gid kaayo kini. Busa sa laktod nga istorya Magnum France, ang strawberry usa ka aggregated fruit kay napurma kinigikan sa daghang gagmayng ovaries sa usa ka tanom. Dili gikan sa usa lang. Pero kabalo ba mo Magnum France nga dili lang saging ang nabilong sa berry family? Tungod kay naagi hapon uban nga bisan dili tabon og berry ang mosunod ni botanical berries gihapon. Mao kini ang grapes, kamatis, bell pepper, kiwi o blueberry. Samtang ang mga prutas nga dunay pangalan nga berry, pero dili gid sila mga berries. Mao kini ang strawberry, raspberry, blackberry. Gamay lang pud nga trivia nato Magnum France kay atong gidugang kabalo ba mo nga dili kahoy ang banana tree? Bisan pa man tawgon kini og banana tree. Tungod sa kini katanom o herb. Ang kamatis usa ka prutas sa botany og usab-usab ka berry. So natunga siya Magnum France, dili lang siya imong nga berry alone kundi nabilong pud siya sa mga fruits. Bisan pa man nga naanad ta nga isagol gyud kini sa pagluto sa mga utanon. So Magnum France, na nasab ta ninyo nga dili dai dapat ta mo base sa ngalan o itsura sa prutas tungod kay sa botany ilahan na yung gitunan Magnum France kung asa nabilong nga family tree ang pipila ka mga prutas, mga utanon o bisan unsa pa nga mahitungod sa mga tanom. Magnum France, nang takutubuntado na mo yung nakatunan, di na ito kalimutan.

0: How to Become Mentally and Emotionally Strong sa palitaog serbisyo Anes Magnum Hunter 16 Ching Itrina Enriquez.
1: Hello mga Magnum friends! Magawa na sab kita alang sa itong Magnum How to News atong hisgutan karon kung how to become mentally and emotionally strong. Aron mahimo kang ligon sa hunahuna og emosyon, kinahanglan nimo ang padayon. Keep going! Pagsalig sa kaugalingon o pag-atiman sa imong lawas o hunahuna. Ang pagkaligon dili magsugod sa gawas, apan sulod sa imong kaugalingon. Ani nga pamaagi Magnum friends sa pagligon? Una, padayon lang og ayaw pag-surrender. Bisan unsa pa kadako ang problema, ingon. Ang padayon nagpasabot nga magpadayon gihapon kita sa paglawig o paglakaw bisan unsang mga pagsulay. Ikaduha, pahuway kong gikinahanglan. Dili sala Magnum friends ang paghunong makadyot o pag-relax. Ang pagpahuway muhatag ganimo og bag-ong kusog aron napabangon ang mga musunod nga adlaw. Ikatulo, salig sa Dios og sa panahon. Hupti ang pagtuo og kinumdumi ang pulo nga puhon nga nagtudlo kanato nga ang tanan mahitabo sa hustong oras sa Ginoo. Ikaupat, hinumdumi nga dili nimo kontrolado ang tanan nga mahitabo sa palibot. Apan kontrolado nimo ang reaksyon niini. Ikalima, dawata ang gamayng mga hagit. Buhata ang usa kalisod o dili komportadlig butang matag-adlaw. Sama sa paingon nga dili, walay pagbasol o lisod nga makipagpul. Ikaunom, pag-focus sa mga solusyon. Gamita imong kusog pag-ayo sa pag-usab, inay, nga manghinaot lang sa laing mga butang. Ikapito, ayaw ka balaka? O kasubo. Timani, kung asa nimo kinigibati sa imong lawas, pasagdi tungod kay kini natural. Ikawalo, pagbutang o klarong mga utlanan. Panalipdi ang imong oras o kusog pinagi sa pagdesisyon kung unsang dawaton o dili dawaton gikan sa uban. Paminaw sa mga feedback, dili mo depensa o dawaton kung masayop. Pakigsulti sa kaugalingon Magnum friends nga may mabination. Itratar ang kaugalingon susamang pamaagi sa imong pagtratar sa usa ka maayong higala nga naglisod. Padayon sa pakiguban sa mga taong makapabati kanimo nga maayo makatabang kanimo nga makita ang mga butang sa hustong perspective. Ikasiyam, likay ang pakiguban niya itong mga taong makapahurot sa imong kusog o makapabati kanimo nga ikaw gikapoy pag-ayo. Dinali ang reaksyon. Magnum friends, kinahanglan natong isalikway. Kung mahimo, ipalayo una sa sitwasyon. Kung nakabato na kita, mukalma o maghunahuna sa mga makatarungan ng tubag. Magnum friends, importante ang pag-ehersisyo. Magdili ka ganan sa gym, pagsulay mga kalihukan, sama sa pagsayaw, mayo kini nga ehersisyo sa paglingaw. Og hinumdumi sa kanunay Magnum friends, susiya ang imong kaugalingon, ang imong kasamtang sitwasyon, ang imong mga tumong, o pamaagi sa pagkagot ni ini. Hangtod sa nasimana alang sa itong Magnum How to News. Kini si Magnum Hunter 16, Ching Itrina Enriquez. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Ug karon dirita sa tong Magnum Science and Technology News atong sutaon ang na-discover ang genes nga gitawag og apo. Ani ang detalye ni Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
0: Mga igala, kumusta? Ani ang nasab kita sa lahi nga hugna sa atong mga pagtulon-an na discovery ug impormasyon na nga atong magkahibal-an karon nga mga panahuna. Atong tagaan o pagtagada ang kining gikamutyag or gitawag nga Apple 2 din kun asa pwede kaning mahimong magprotektar sa ato ang utok aron nga malikayan ang Alzheimer's disease o yun mismo man masulbad ang pagkatiguang ugdali. Aha. So muna ato ang Magnum Science and Technology News. Base sa Buck Institute for Research on Aging sa mga eksperto kalabot sa Alzheimer's disease ug ang pagkatigulang ang longevity nga nakalink ngadto sa APO2 nga genes sa usa ka tawo unsa man kining APO kun APOE kini ang matang sa genes nga naa sa brain nga naa sa utok ka na kung asa magpa-reduce sa DNA damage ug magtabang sa pagpa-recover sa neurons gikan sa stress hinungdan nga ma-repair diini ang mga cells nga gakadaot bunga sa pagkatigulang sa usa ka tawo rason nga mas mapa-improve diini ang utok o ang memory sa usa ka tawo labi na katong adunay Alzheimer's disease nga nagparidos kini sa mga DNA damage sa atong pangutok ug ang pagtabang sa mga neurons nga mas makarecover pagikan sa mga stress. Ang APO2 usa ka porma sa apolipoprotein buhi ug moabot sa pipila ka mga katuigan ang maong pagtuon na publish sa aging cells aron nga ang APO2 nga makatabang sa neurons nga maprotektar sa DNA ug masulbad ang mga na-damage o poorly functioning cellular na karon nga nahimong trend sa komunidad. Ang nasampit nga pagtuon gikan sa Buck Institute of Research kalabot sa aging sa giingon nga pag-suporta sa poorly sa pag-revive sa mga cells nga gaka-damage o gaka-daot o sa mga epekto nga kansa nga makakontribute kini aron nga mas nga makakontribute sa neural generation. Ang nasampit nga APO adunay nagkalain-lain nga persona nga genes nga naka-influence usab sa brain cells aron ma-preserve ug ma-repair ang ilahang genetic materials ug ang common form niini adunay tulo nga adunay APO2, APO3 ug APO4 nga ang nasampit nga mga bersyon nagkalain-lain tungod sa kadaghanon sa amino acids ug ang APO4 ang pinakakusgana nga genetic risk factor sa pagpa-repair sa mga cells rasuna nga mas mapa-improve niini ang memorya sa usa ka tawo ug ang pagsulbad sa Alzheimer's disease. Lakip na usab diini ang demensya ug ang pagkabungaw ingon man nga bisan sa katigulang na kung mapaaktibo pa ang iyang APO dili kini maapektuhan sa pagdeplete sa mga cells tungod sa maong regeneration din ang maong genes nga dili maimpluwensyahan sa neuronal aging o ang giingong pagdiminish sa ihap sa mga cell nga hinungdan sa maong pagkatigulang gikan sa APO ug hantod sa APO2 neurons nga nagpakita og less DNA damage. Base sa researchers nga nakita nga ang na-accumulate nga neurons dunay less damage sa ilahang DNA. Ang single cell RNA nga sequence niini nagpakita nga adunay GABAergic neurons nga kusgana nga maka-activate sa mga pathway sa ilang DNA repair and damage response. Samot na ang APO3 ug ang APO4 din ang maong genes nga makatabang nga adunay longevity, regeneration ug makaapekto sa brain function tungod kay mas ma-extend pa ang kinabuhi sa usa ka tawo labi na nga nahingusok niining makabaton sa maong APO genes ang mga senior citizen. Din aduna na po'y mga gipagpagawas nga mga treatment gikan sa APO ang atuang mga researchers labi na sa pag-stabilize sa nuclear envelope ug pagpahingusog sa DNA repair nga mga cells ug ang pinakatumong niini nga mapawala o matambalan ang Alzheimer's disease. But ang pangutana, forever ba kining anaa sa lawas sa tao? Dili. Nga naman, aduna lamay longevity sa maong genes. Apan sa moabot na ang panahon, hinay-hinay na sab kining magakawala. Nga dili kini always tungod sa pagkatigulang sa tao. Muna na yun hinundan nga naagyo'y katapusan ang tanan butang. So diri na lang tataman para sa tuang Magnum Science and Technology News. Kini si Magnum Hunter 19, mencho kabaktulan na sa balitaong serbisyo. Magnum Radio.
2: Science and Technology News.
0: Ug dirita sa Magnum Health News, nganong manambok man ang tao? Ania si Magnum Hunter 23, Kia Abaylanosa.

Magnum friends, hello Healthy Sunday sa atong tanan. Magnum Hunter ko ni Tricky Abilenosa, inyong health buddy matag Domingo, aron maghatod ka ninyo sa nikaraiyang health news. Magnum friends, alang karon nga Domingo atong iskutan kung anong gapanambok ang usa ka tawo. Daghan na nagtuo nga ang pagtambok tungod sa pag-inamugbugnaw nga tubig, pagkatulog sa hapon na uban pang kasagarang ginasulti sa kadaghanan. Apan sumala sa mga health experts, daghan ini ang walay ligod nga basihan ng titod nga hinungdan sa pagdako sa timbang kasagarang nag-agad sa atong pagkaon, lifestyle o pagbago sa lawas samtang nagkatigulang. Usa sa kasagarang sayop nga pagtumo ang bugnaw nga tubig makapadako sa tiyan. Sa tinod, walay calorie ang tubig, bisan bugnaw man o init. Dili kini makapatambok og sa tataw nga pagistorya ang igo nga paginamog tubig, makatabang sa pagmintinara sa hustong pagdihok sa lawas og mahimong makatabang sa pagkontrol sa gana sa pagkaon. Kung dunay usa ka ilimnon nga makatabang sa pagkunhod sa timbang, kini mao ang ordinaryo nga tubig. Ang mga tamis nga ilimnon sama sa soft drinks, bottled tea, energy drinks ug daghang klase sa juice, dunay taas nga sugar content og calories nga mahimong hinungdan sa pagtaas sa timbang. Kung kanunay nga imnon. Usa sab kasayop nga pagtuong ang pagkatulog sa hapon makapatambok. Ang pagtulog mismo dili mao ihinungdan sa pagdako sa lawas. Ang mas dakong hinungdan mao ang sobrang pagkaon ug kakulangan sa pisikal nga kalihukan. Samtang nagkatigulang ang usa ka tawo labi na kon molapas na sa 30 ngadto sa 40 anyos, natural nga mohinay ang metabolismo. Tungod niini, mas dali nang matigom ang tambok sa tiyan bisan pareho lang ang gidaghanon sa pagkaon. Ang mga batanon kasagaran doon ay mas paspas ng metabolismo o mas aktibo, mao nga dali usab nilang masunog ang calories. Alang sa mga bagong nanganak, ilabi na katong nanganak pinaagi sa cesarean, dili angay magdali o ehersisyo. Gikinanglan ni magkonsulta una sa ilang doktor, aron masiguro nga luwas na ang lawas sa pagbuhat-tugaan nga pisikal nga kalihukan. Gani ang pinakamaayong panahon, ginapaabot og mga 6 ka semana una pa magsugod sa light exercise. Dili usab ginarekomenda ang pagsalig sa slimming tea o diet pills isip paagi sa pagpaniwang. Daghan ini dunay mga sagol nga makapugos og bawa sa hugaw o mahimong marisulta sa pagkawala sa importanteng sustansya o minerales sa lawas. Kung maubos pagayo ang potassium sa dugo, mahimong marisulta kini sa seryosong komplikasyon sa panglawas. Bisan ang prutas, kinanglan usab kanon sa hustong gidaghanon. Bisan pa man, nga himsog kini, dunay natural nga asukal nga gitawag og fructose. Ang sobrang pagkaon og mangga, grapes ug pinya may mong makadugang sa pagtaas sa blood sugar ug calories. Mas maayong kontrolon ang gidaghanon sa prutas nga ginakaon og magpili ug mas angay nga klase sama sa apple ug peras isip kabahin sa balanse nga pagkaon. Sa katapusan ang pagpaningkamot nga maangkon ng himsog nga timbang dili pinaagi sa dali nga solusyon o mga milagro nga produkto. Ang sikreto anaa sa balanse nga pagkaon, regular nga ehersisyo, igo nga papahulay o kanunay nga pag-inom o tubig. Ang maayong panglawas dili makabot sa usa ka adlaw o panpinaagi sa padayon o disiplinadong pag-atiman sa kaugalingong lawas, may mukini nga makabot. So Magnum friends, mukha na akong hisgutanan alang karon nga Domingo. Unta lang ang malakatunan kalabot sa rason kung anong gapanambok ang usa ka tawo. Always remember Magnum friends, good health is not something we can buy. However, it can be an extremely valuable savings account. Hangtod sa Domingo, kanyang health buddy, Magnum Hunter ko na Tricky Abilenosa, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.

0: sikat, mao ang style nga makahatag komportable kanimo, makapadugang sa imong kumpiyansa o mas makapa-enhance sa imong natural nga beauty. Hangtod sa sunod Domingo sa atong Magnum Beauty and News, timani kanunay, walay pangit nga tawo sa mata sa atong Ginoo. Kini si Magnum Aileen Acorin sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Ug dalita sa Magnum Travel and Tour, Nadine Resort and Restaurant sa Initao, misabi sa Rintala. Sa balita og serbisyo niya sa Magnum 120 Algi Elsado.

Blessed Sunday, Magnum friends. Kamusta? Aduna ka na ba'y lugar nga butsuruyan karong adlawa? Well, kung wala pa, aduna na sa bako'y lugar nga ikasugyot kaninyo. Kini mo, ang Naden Resort and Restaurant nga nahimutang sa Barangay Himumpang, initaw mi sa Miss Oriental. Yes, my friends, kung nangita ka og dapit, diin magtagbo ang kalinaw sa dagat og ang kalami sa pagkaon, mo'y bagong garbo karon sa lungsod sa initaw, ang angay ni Bung Susihon nga mao ang Naden Resort and Restaurant. Nahimutang sa Daplin sa National Highway sa Barangay Himumpang. Gani kini nga resort, dali na himong paboritong laaganan sa mga gusto nga mupahulay gikan sa Saba og grabe kabisi nga dagan sa Dakbayan. Ang nahisgitang dapit kapig usa ka oras lamang nga biyahion kun gikan ka sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Pag-abot nimo, preskong huyuhoy sa dagat og nindot ka talan-awon dayon ang musugat sa imuhang pag-abot sa maong lugar. Ang resort na ila silang swimming pool nga nagatubang mismo sa halapad nga kadagatan. Diyan perfecto kaayo nga tambayan samtang nagpaabot sa salop sa adlaw. Uga gani Magnum friends, susama. Uga aduna gid kay infinite view kung dinhi ka maligo. Samtang no nagsalom-salom ka sa ilahang swimming pool. Gawa sa talan-awon, dako usab nga bida dinhi ang ilahang in-house restaurant. Bukas kinigikan sa alas 10 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi. Lunes hangtod sa Miyerkules. Ugma sa dugay pa hangtod alas 9 sa gabi kung Webes hangtod Domingo. Nagtanyag usab sila ug nagkalain-laing mga putahe nga haom kaayo sa mga mulaag nga magpamilya o barkada nga nangita og lamiang paniudto o panihapon. Para sa mga gusto nga magstay hangtod sa pagsaw sa kagabion o banang bugnaw nga ilimnon, pwede ninyong saluhan dinhi. Kaya aduna sila ay pool bar nga matag Biyernes ug Sabado gikan sa alas 4 sa hapon hangtod sa alas 9 sa kagabion bukas aron ka mo welcome. Ug dili lang kay kaonong ligo ang imuhang ma-experience na din. Kung kauban mo imong pamilya o barkada, doon na sila indoor entertainment room, din pwede mo nga mag-billiards. Ang ilang mga lawak o villa, doon na usab mga balkonahe aron makatagamta mo sa nindot kayo nga view, labi na sa inyuhang nga pagmata, gikan sa inyuhang pagtulog sa nahisgitan nga resort. Tungod kay doon lang kini sa Lagindingan Airport kay mga 30 nga to sa 40 minutes rapon po ang biyahe sa iyon ragid kay ni Tultulon para sa mga turista nga gikan pa sa laing probinsya. Kung nagplano sad mo og tapok-tapok o mag-detox sa inyong huna-huna, o muhimo no sa pagkaon sa labiang mga putahe sa Daplin sa Baybayon, kini na gyud ang dapat ninyong bisitahon. Ang Naden Resort and Restaurant andam nga mutagbaw sa inyong craving sa bakasyon. Busa, kung gusto ninyo nga i-flaunt ang inyong mga beach bodies, kinigid nga lugar o usa sa mga nindot-gid nga bisitahon sa lungsod sa initaw, Misamis Oriental. O alang sa mas luwas o masaruhay nga pagbiyahe, mamahimo ka mo nga masakay sa Magnum Express. Kini high roof, adunay camera o GPS nga mutultol sa aktual nga lokasyon. O gimaneho pagid kini sa mga maabi-abihon nga mga drivers. O sa di pa na magtapos Magnum Friends, ato na hinumduman kanunay ang mga panultion nga. Never get so busy making a living that you forget to make a life. O usab ang panultion nga take every chance you get in life because some things only happen once. Ug diri na lang kita kutob Magnum friends hangtod sunod Domingo para sa Magnum Tourism and Tour. Kini si Magnum Hunter 20 and G. Alzado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.

0: Salamat Magnum Hunter 20 Angel Sado. Dilita sa tong Magnum Menu of the Day. Ato karong sutaon ang recipe ni Magnum Hunter 21 Lani Delgado, Lying with Shrimps.
1: Maayong Domingo, Magnum Friends, ug ana na usab kita alang sa tung menu of the day. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado anyong makauban na usab karong Domingo. Alang sa kung bago ug masustansya nga menu nga akong ika-share sa inyo mga Magnum Friends. Ang akong menu karong adlaw kay usa na usab kini ka easy to prepare ug budget friendly para sa inyong pamilya. Sulod lamang sa pipila lamang gyud ka minuto makahimo kanang makaluto sa mga menu nga mao ang laing with shrimp recipe. So, dili na kita maglangan mga Magnum Friends ang mga simple lang ang mga ingredients nga swak ug kayara sa atong bulsa. Una, 100 grams dried taro leaves o dahon sa gabi, 1/2 kilo nga shrimp, 4 cups gata sa lubi, duha ngadto sa 3 ka kutsara nga shrimp paste, usa ka sibuyas nga gihiwa sa pagagmay, 5 cloves nga ahos nga gihiwa sa pagagmay, usa ka luya nga gihiwa sa panipis, siling labuyo, oil, fish sauce, asin ug paminta. Samtang andam na ang atong mga gikinahanglan nga mga ingredients, mga Magnum Friends ug ato dayong sugdan, ang pipila lamang ka mga steps aron maluto atong lamian ug masustansya nga menu karong adlaw. Una, inita ang kalahasa saktong kainiton ug butangi sa oil, ug gisaha ang ahos, bumbay ug luya. O kaya kini sa pipila ka minuto. Pagkahuman, ibutang ato ang shrimp paste o bagoong, o kaya ug luto a sulod sa duha ka minuto. Una, ibutang ang ato ang gata sa lubi. O kaya ug pabukala sulod sa pipila ka minutos. Pagmubukal na ibutang ato nga dried na dahon sa gabi, luto a sulod sa 5 ka minutos. Ug butangi sa gamay nga tubig. Butangi gilayan kini sa siling nga labuyo. Tabuni ug luto a sulod sa 45 minutes. Pagkahuman, ibutang ang shrimp ug dugangi sa gata, luto a sulod sa laing na pulo ngadto sa 15 minutos. Human ini mga Magnum Friends, butangi sa fish sauce, hinayi ang kainiton ug luto a sa pipila ka minuto. Pag maluto na, pakig-ambit sa imong pamilya mga Magnum Friends. Diri usab kita kutub mga Magnum Friends, sinaot na doon na usab kami nakuha sa tong bago ug lamian na menu. Hangtod sa sunod na usab nga Domingo, always remember, a yummy foodie always makes our tummy happy. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Bandung Radio 99.9, News and Music. News and Music.
0: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay controls kaugalingon, mahimong paranoid, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini walay gana sa pagkaon, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuon ang paggamit og shabu, makadaot dili lamang sa imong physical ug sa imong huna-huna, kundi lakip sa imong pagkatao ug sa imong pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum, hatod kanato sa Magnum Radio 99.9. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede na itong makuha kung adunay pagbaha, ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede na itong makuha sa leptospira bacteria nga gikan sa ii sa ilaga, uguban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy, uguban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha o lapok nga pwedeng musulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanit, mata, ilong o baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis? Maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod og ginawa ug pwede sab kini nga ikamatay. Unsaon nato paglikay sa leptospirosis? Batasan na ito ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya aron dili kini puyan sa mga ilaga. Likay ang pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mugamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig ug gamit og sabon para sa imong tiil. Tuman ikaw nilusong sa baha, limpyon ang itong balay ug tanggalon ang pwedeng puyan sa mga ilaga ug uman pang mga mananap ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay-tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan ka dayon og pagtagad. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Igsoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

more music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, ni Samis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Birnisan to ba kay sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
1: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
0: Ha? Ngano man?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
0: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nungdanong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
3: Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay controls kaugalingon, mahimong paranoid, makapatun ka o schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkaon, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuon na ang paggamit og shabu, makadaot dili lamang sa imong physical o sa imong huna-huna, kundili lakip sa imuhang pagkatao o sa imuhang pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum. Hatod ka nato sa Magnum Radio 99.9. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinilama sa balita og serbisyo Magnum Radio. Alang sa mga biyaydor paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo, sumala ni San Mateo.
1: Unya gipaluwa niya ang mga tinun-an sa usa ka sakayan aron mag-una kaniya ngadto sa pikas tampi. Samtang gipapauli niya ang mga tao, uguma niya sila papauli a mitunga siya sa bungtod nga nag-inusara aron mag-ampo. Sa pagkagabii na siya na lang usa didto. Ug ang sakayan ni adtong tungura halayo na kaayo sa baybayon. Gikusukuso sa mga bawd kay naabtan silag unos. Pagkakadlaw na miadto siya kanila nga naglakaw ibabaw sa dagat. Ug sa dihang nakita siya sa mga tinun-an nga naglakaw ibabaw sa tubig, nangalisang sila pag-ayo ug miingon.
2: Ani ay multo?
1: Ug naninggit sila tungod sa kalisang, apan misulti dayon siya kanila nga nagkanayon.
3: Ako kini, ayaw ka mong kahadlo.
1: Ug mitubag si Pedro kaniya.
2: Ginoo, kung tinuod man gani nga ikaw kana, palakta akong anak kanimo ibabaw sa tubig.
1: Ug mingon si Jesus.
3: Dali nga ri.
1: Busa mikawa si Pedro gikan sa sakayan, ug milakat ibabaw sa tubig miduol kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa unos, nahadlok siya, ug sa pagsugod niya og kaunlod, misinggit siya.
2: Ginoo, luwas ako!
1: Gidawat dayon siya ni Jesus og ipira og iingnan.
3: Pagkagamay si mong pagtuo. Nganong nagduha-duha ka man?
1: Sa dihang miluwa na sila sa sakayan, mihunong ang unos, ug dito sa sakayan, misimba sila kaniya nga nag-ingon.
2: Tinuod gayon nga ikaw ang anak sa Diyos.
1: Ug sa ilang paglabang sa laod, midunggo sila sa Hinisiret. Ug sa diha nga ang mga tao didto nakaila kaniya, gipahibaw ang tibuok dapit ug gidangad to kaniya ang tanang mga masakiton ug nangalyupo sila nga bisan na lang untag makahikap sa sidsid sa iyang bisti ug kutob sa nakahikap ni ini nga ayo.
4: Akong pagbasaon ang pamalandong nagipadala kanato ni Reverend Father J. Lituanias sa Augustinians of the Assumption. Si Jesus mingon sa iyong mga tinunan, ayaw ka mo kahadlok. Sa atong kinabuhi, dili kalikayan nga kita mahadlok. Ilabi na akong adunay krimen nga nahitabo sa atong lugar. Lunop o bagyo nga mihapak sa atong lugar. O di kaha, aksidente, o sakit nga nasinati sa atong higala o kapamilya. Dili kalimod nga kining tanan gakahitabo gayod sa atong kinabuhi. Apan aduna usab mga panghitabo nga maayo o makalipay kanato. Buot ni Jesus nga taliwala sa mga daotang mga panghitabo sa atong katilingban, dili unta kita mawad-an og pagsalig diha kaniya. Dili unta mawad-an og paglaom diha kaniya. Busa, sama sa debosyon ngadto sa Dios nung kaluoy, kita mo ingon, Jesus, Hari sa kaluoy, nagasalig kami kanimo.

0: Mato di kamalas nga lakip nini ang kalambuan sa Divisoria nga padayon nga pagtrabaho sa lakip na ang padayong pagtrabaho sa City Library ug ang padayong paghimo nini po nga Puerto Market ug construction sa mga kadalanan sa kabukiran.
1: Nakita ko nga mahiro ang atong Divisoria na. Grabe na ang improvement. Ang mga katigulangan, may nang ilang mga ginawa suru-suroy. Anay ka sa Veles, isugda na usab ang atong library. Ato ka sa kamerkaduhan, isugda na usab pagtiwas ang Puerto Market. Ang tanaw ni mo, First District o Second District ng mga hospital, functional. Ato ka sa kabukiran, na nagtukod ang mga kadalan. Programa ni Mayor Clark. So, kung imong tanahon, ang mga physical ng mga infrastructure sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, wala mabiyay ni Mayor Clarick Soy. Iya kining gitagaan sa kusog atensyon.
0: Ang pamahayag ni Majority Floor Leader Edgar Cabanlas sa Konseho ng Siyudad.
2: Pop-Dev Club Bulwa National High School nagpahinumdum sa publiko sa Balaod Batok sa mga krimen sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Risa Cruz.
3: Pop-Dev Club Bulwa National High School nagpahinumdum sa mga tinunan ingon man sa publiko nga ubos sa Republic Act number 11648 ang pagkikilawas sa usa ka minor de edad nga ubos sa 16 sa anyos mamahimong ikonsiderang statutory rape sa bisan unsa pa og uyab sa bisan pa kung isang pag-uyab ang duha o dunay gingong pagtugot gikan sa bata magdumapresid ang balaod naging na usa ka bata ubos nga 16 anyos dili pa kiniligan nga makahatag og balidong pagtugot sa pagkihilawas. Tuod niini ang responsable mamahimong atubang sa kasong kriminal sumala sa balaod nga gigiklaro usab maong nga kaso dili mamahimong husayon pinagi lang sa barangay tungod kay usa kini ka seryosong nga krimen. Girasig usab ang pamilya ingon man ang mga biktima nga muduol sa PNP Women and Children Protection Desk on Department of Social Welfare and Development o sa ubang angay nga ahensya aron makapangayo og tabang ug makapasaka og reklamo. Gitumong kini magdifferentiate ngadto sa mga sa Bulwa National High School na inisiyatiba kini sa mga officer sa PAPDIV Club. So paano gyapon ni siya magdifferentiate sa CPD nga mga maghatag og orientasyon na di sa gid pwede no labi na to mga 16 anyos paubos sobra labi na ang uban sa pag-uyab pa daw bawal lagi na labi na nata kalapos sa kining balaod sa tong nasod para usab ang panawagan sa mga otoridad nga bantayan o panalipdan ang mga kabataan batok sa tanang matang sa sexual na pagpahimulos. Balita gikan sa Bulwa National High School para sa Magnum Morning News. Si Magnum Hunter Tarin, Risa Cruz, Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Gipasabot ni Mayor Orlando Clarick Soy nga dili sayon ang serbisyong publiko tungod kay ang katawhan walay katagbawan og di masayran ang ilang naa kaniyang panginahanglan o pangayong tabang sa gobyerno. Apan gipaningkamutan gihapon sa lokal nga kagamhanan nga matunol ang mga batakang serbisyo nga ilang gikinahanglan pinaagi sa nagkadayang programa sa Dakbayan.
4: Dili na ko mahimo kung wala kamo. O dili po na ko matagamtaman ang servisyo nga dool sa katawhan kung wala ang mga katawhan nga atong servisyohan o alagaran. Kitang tanan, maoy bililhon sa tanan. So ang ako, maghangyo lang ko ninyo nga ato na lang yung sabton kay lagi ako kanunang pasabot o ipaabot ka ninyo sa servisyong publiko, dili sayon. Kay mismo ang tao, walay katagbawan o dili nato masayran ang ilang nagkalain-laing mga kinanglanon pangayo o tabang apan ipaningkamutan nato nga mahatagan nato sila kahigayunan o mapaabot nato ang serbisyo nga gikan sa gobyerno.
0: Ang pumahayag ni City Mayor Orlando Clarick Soy.
2: Alas 5:48 ang oras, nalawagan si Governor Joliet Oy sa mga membro sa Sagudian Palalawigan sa Visayas Oriental nga tabang nagsuportahan ng administrasyon. Maato ni Governor Oy nga gusto niya mahimo silang partner sa SP alang sa reporma o programa para sa kayuan sa katawan sa Lalawigan.
5: I respectfully call on our members of the Sangguniang Panlalawigan to support and help our administration. Let us